Glory to the Yesu. Tokereva no mulamo. Tokere sabulo. Ai. Tira ya Yesu time tukakore mbaremba. Ai.